Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muhammad Ikhwan bin Irwandi, Imam Masjid Kampung Sungai Liang di Rahbelait, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru yang berkhidmat di negara Redo Salam, terutamanya khas saya tunjukkan kepada kedua ibu saya yang merupakan guru pertama dalam kehidupan saya, begitu juga dengan guru-guru yang telah pun pernah mengajarkan saya semasa sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, dan tidak lupa juga diucapkan selamat Hari Guru buat ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah rakan seperjuangan di kelas Skim Tilawah Al-Quran Remaja dan Skim Tilawah Al-Quran Kanak-kanak Setakat. Dengan iringan doa, semoga apa yang kita ni ajarkan kepada anak-anak di kita ni akan menjadi amal jariah ataupun jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ni pada hari kedilah kelak, dan mudah-mudahan kita ni diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik anak bangsa kita ni jelik Al-Quran. Selagi diucapkan selamat Hari Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawak Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawak Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawak Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawak Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.

Sebab tema sambutan iaitu mendidik dengan hikmah, membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Tayangan klip video dan persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan majlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru. 4 orang menerima anugerah guru berjasa. Para penerima ialah Datu Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Awang Haji Jamal bin Haji Kahar, Dayang Haja Sarbanun binti Junid dan Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Muhammad Hassan. Anugerah Jejak Bakti Pendidik dikurniakan kepada 2 penerima. Mereka ialah Awang Haji Abdul Razak bin Bongsu dan Awang Haji Hussein bin Mahari. 9 orang pula dikurniakan Anugerah Guru Cemerlang dan 28 lagi menerima Anugerah Penghargaan Hari Guru. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan ahli-ahli jawatankuasa tertinggi sambutan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran sempena sambutan Hari Guru ke-36 yang berlangsung di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran menonjolkan aspek kelestarian yang diterjemah melalui pelbagai bidang antaranya pendidikan hijau, penggunaan teknologi digital dan kesedaran kepentingan dalam hal ehwal pengurusan kewangan atau celik kewangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan portal pelancongan pendidikan negara Brunei Darussalam dan strategi kebangsaan celik kewangan 2026 hingga 2035. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada para guru, pelajar, siswa dan siswi dari pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta persembahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada penjaga 2 masjid suci Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Raja Arab Saudi dan Duli Yang Teramat Mulia Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan serta Rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-96 negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menghadiri upacara pembukaan Perdebatan Umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 yang diadakan di bawah tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nations That Delivers for All. Pada sebelah malam, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat bersempena dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Lotte New York Palace. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 92, daerah Belait 104, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 89. Balai Polis Kampung Air menerima laporan untuk mengesan seorang remaja perempuan yang dipercayai keluar dari rumah. Nurul Izzatul Aina binti Rusli berusia 19 tahun, pemegang kad pintar kuning bilangan 01-160-142. Orang ramai yang mempunyai maklumat hubungi Balai Polis Kampung Air melalui talian 2202-333 ataupun talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.

0: Radio Brunei.
1: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Pelangi FM.
1: Jangan luan mengikuti trak dapat nani sampai hampirnya. Beribu riba. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
2: Eh, awak. Indah berkabat benar lai. Berijap karang berpelantingan batu-batuan ato. Indah palai. Di belakang trak ato ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap keaduan.
3: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
4: I recorded this 26th February 2019.

0: Kakak susunnya bestian ni. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Palangi FM, Radio Brunei.

Majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan sembahyang Fardu Jumat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 minit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid pusat perpaduan umum.